jag går på kaja och frej bilag till med folkan ut i kö. De känner gäspanes

0: vad ska hända? Aldrig vad ska hända?
1: Hej! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varit mer än 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

På Högfjäll, och som den vildmarkens sön jag är, så har jag packat kombikampen och renaste helg och rejst till Vällers. Men här en fredagskväll så nackte kärringen mig att rejsa, och aldrig mer ska jag få höra